in pak na la engai thak ram nei thing hi ei station a ei voi khat in thlana ani ingkim lalpan arut ingkim lalpan a ri ti la pastor samuel ram din tharna phu ngai samai te